0: Ростем, і пак ще ростем, ну зайду степ, приятель степсом нес, і утре, і лукай, а просто вишка честь, не грай.
1: Радіо Фе.